kabisa karishito karishito ye olaitoria ni ngarno olaitoria ni lang Yesu Kristo kabisa olaini ngoni ka Alfredo le nampaso kingo njido ikidoga ngamungorogi olomona yagi yotimwe thitoriken ore nage kishukunyo olaini ngoni ne.